0: Everybody's on scene, establish command, investigating.
1: Prater Way at the Battleborn Auto Sales, check for burglary. Repeat advised, two subjects broke into a bus that is converted into a home, climbed through the window, and then climbed out. Unknown if they took anything. One subject, the white male, 30s, thin build, wearing black shirt, black jeans on a white bicycle, and has a backpack. My partner's still getting a description of the second subject, Battleborn Auto Sales.
0: Cheyenne 40 Cold Smith, ma'am. Go ahead. We got one patient, is denying injury. Very minor damage just to a building awning support. We can handle it. You can cancel response. We can take it back to dispatch. Copy that. And can you give me a phone call when you get a chance regarding the building department needs? Hey, firm, I'll give you a call in a moment.
2: Charles 350, Lena.
3: Medic 45, complete.
0: Team dispatch, battalion 40, assignment complete.
3: Battalion 40, complete.
1: Nora 335, go ahead.
4: Ross Esparza, Edward, Sam, Paul, Adam, Robert, Eva, Adam, Christopher, Anthony, Common Sign, DOD, 1231 of 68, got a DL number 080-827-2526.
1: Nora 335, I copy.
5: Yeah,
2: Tom,
3: 3-2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
2: Trust 3 tonight.
5: Trust 3 20, Washa. Could you 20, I'm sorry, call into dispatch.